Všetky krásy sveta, všetky krásy sveta, všetky krásy sveta v ní vidí. Až přijdou časy, kde